0: tao slap nó bẹt nó nắng nẹt để tao chỉ mũi nhom nắng slap nó mà nẹt đi hãy đập bóng pi pi cua tiết muối bằng chưa nắng quạt phơ khang ấy bị sạc co hay nắng bồn nắng bị sạc co mê prey nắng hay nắng bồn quạt thơ pro sơ nắng về ngày nắng cái về để dương nâu chân pin bảo mạn pi bẹt tết nắng cái hao tha cái prata ao được phơ can Joel to a gal, Tom, and having got the Joel though. Hate but the Arkneel hold the loan and go. But that not hold at me, like I got slap mom, eh? I'm a crew did you come, no? Got, but I got her browser dining, got, but I got no go Joel mom, pink, like he had have a jewel to a can of pink wing. But I bongs raining, got no jimmy cone pram net, pinning, got ban gauge a little, the dark cock a law, kite but the bong, eh? Hãy cứ ớt bài là mình tên mà cứ đặt bài sạp mà cảnh năng miền kê chanh bì bột bột mà bình năng kê nó xa kê nó chỉ liệt tao chết quạt năng kê vào pram mình thả quạt năng sạp côn mà đo mùi đôi xa đặt bài năng ngay đặt bài thấy quạt tìm phót năng có sạp tầng ớt tờ năng ngay năng ngay miền ông mùi tiết ông mà năng quạt mà này ai chỉ mùi chào với chào năng nó có nó phải mà khu nó phải mà chân nắm nữa phụ ấy ở bụng mà đài để cái chồn bên bên đó quạt việt cô nó thở tàu mùi dây nó có tàu phùm có cả lò nó đã có đạch bài quạt slap đài hay chào nó có slap tên về từ nơi chỉ tìm phót đây bởi xa cô nó bị nó bảo đó hay đọc đạch bài tới vì nó ẩm đọc giấy á tặng ọt mình tức đó là hốt dây slap của vì nó trụ đài là kê vào phạm mình chân nó ngay nó sập ở nó sao bóng ôn mình của mùi nè nó sao tập bay nè mà bên tê đời sao mày bò bò nó ngay sập trong về từ nè đời xa trừ phong đời xa sầm khan cứ ọt bài ở về từ nè nè
1: bây giờ đồng chống cứ mình cả phép không sầm ban mai có hôm
0: bị hôn sai vậy
2: không đi rồi chân
0: nhỉ nó rương nó vì mình đam khi nè nà kết đó là vì mà ha khâu khâu mà ha ọt cha mong cái ta bị sầm mày nó cái thầm ha lột lòng ha ọt cha cứ ọt cha hướng sầm lập mình được sầm lập đời xa dựng ọt kết đó nó ngay chị mua đặc cọ nong bị phục lố được miền là thợ bán đồ chỉ nón nắng mấy bột nó bị
1: sáng mình chỉ nón mình chỉ nón thảo viên mình có thợ bao chỉ chuyên nhàng chẳng mình chỉ nón chất ấy chẳng đấy
3: được
2: chứ chỉ nón cần lắc xoay mùi đến lâu tâm mình đang lo hột đó không lâu tâm mình đang lo hột đừng ấy
0: vô bài kia đã khóc lời
2: Joe bài về mặt trào khôn về bàn về mặt trào môi dương.
0: Nia tìm pot bì khó lắm trơn.
1: Nơi chắc không đỏ lắm, nơi không sống bà lò.
0: Cáp bất nữa nà gỗ khăng đấy bong slap đôi về tên nì ớt bài ớt đi khom. Brang mà chỉ vật đầm bay ca ru hôn lên trong côn trong chất tìm pot mà slap ớt bài. Rồi xa kê vô slap ấy. Tôi chẳng có bằng cúp pe đó là dùng chuột bom ôn chạy đôi khi nhom mồi mây như mồi mình mong chân mạn chăn am buồn phèm chăn am mà chuột khi nhom đón vậy vậy lắng lất khơi anh nụ sao vậy à ca chui chạm nơi sao mày bồi bồi nè ngay mà vì nâng ca chui chạm nó bị khăng pe mình chăng nào bóng nè ngay đôi chân
1: chân áp bờ rầm
0: áp bờ lất khơi nó hôi nè
1: tôi chỉ phục mình nhưng mình khẳng định áp bờ rầm như nào đấy là bị chân bị bột đó
0: ប៉ះប៉ះអារម្មណ៍មិនរៀងនៅតែមានការមិនអាចនិយាយបរហាបានអានឹងនេះនឹងហើយតែដូចបងថាចឹងដូចអារម្មណ៍នឹងវាយើងវាដូចថាវាជួយចាប់មែនតើមិនមែនតែគ្រួសារយើងទេមិនមែនវាទូទៅសាច់ញាតិជាច្រើនហើយនឹងទូទៅអ្នកធ្វើការអ្នកគ្នាអ្នកខ្លះអ្នកប្រាជ្ញអ្នកអីណាក៏វាសម្រាប់សំខាន់គឺអ្នករៀនសូត្រចេះដឹងគឺអ្នកបញ្ញវន្តនឹងគេច្រើនហើយដូចតាយូចឹង
4: quạt bị đơm á, thọp chi nè, nè ở trên bậc cai cây lên môi mao phơi ca tao bị chi chôn sờ lạnh có thọp chui sờ máy để cái bánh kia bị chi chôn đặt bài á, quạt tao hổ lôi mà chui bị chi chôn để chọp sờ máy, cái bông ngọc bánh kia sờ máy luôn nó bị chi chôn đặt bài đặt co đặt bờ lấy nó quạt tao hổ lôi vô mà chui nó tiếc hay tìm phớt nè, bộ mai cái hòm nó phôm nó nghe, vì nè
2: vô,
4: quạt tao sờ lạnh, khuôn ai nó tao sờ lạnh á. Nãy chơi chắp á nè.